0: anansa sa isaka na do ifa isa duke min sai de bra ne ira gian sa ku amigo menda gishoge ai merio ya ropa ai duke su da usao
1: broteni behen fa iwe arwasigo wa unwendia mo ma wenzia we urunki wa genge ben si sinare de regaru girari ira obusika me nde we ne wi wendia wi suwa da we wi mo butusia maoka wendia wi na wintundo ka wi mero migum uneto wendia wi anaki gusom mawura nuko wi suwa wa yira na ba inungia ira tundo ine anakrowa on biwen agwasiru ye abigia wo une biwen magia bera wo date so haki hukro suwa sanka be wawa ye do to ko wi geri giro pa ya wi nkro o si o yagura une ba kia gire nera gorwa aka bibisi aramu de mona de nera kia wome misora kurawi uyabura ba suwana ba yine ira bute ni sabiki amu kurawi gemo uka yabura gari nson de un gemo
0: to anasa dan kwa kwa ba na ba tia kanu kia minu akura uiru kanu usoko ura mafai mbira gia suda dabaru mbira gia yaro
2: FM no sina ira tomu la ba ife gia ki yeswana engarika
3: FM no sina dabaru bankoba so
4: Zakari takubara

kalo yo nu no se da e mu ka be ngere bi ku ma gbangu ka be ngere bi wo yan dan sare baba se bi pa inton edu ton ni yan bi baba se ran ton ni yan ya mo bo we

0: bibi bu yai pro kura ira monsi na meoga urama onyeno te bibi ti dura ego gite
1: babe nonya onasa gison kura yi kum dua miro ka dua tunu mera no wame ko dure so me bodero wo yang pro biu ma u ka wi wahala wi
2: ko ma ne mangu wi
1: ko ne o ka wi wahala wi
2: mangu wi bi wi gun ye dura un bi ga
1: ha to sa do wi yang ko ba wo mi ya me
0: kura wi agura ma mo ga ura ma
1: ngi ya ka ka kana wi go nu ke u so wi go nu ke u ga wi ngi ya ke ya mi ga kura bi o yi no
0: u ga yin na
1: aba be kura u ga de gun ko he be ha
2: so so do asara e fi go ya ye go hu he po he ga fa ye so he
3: sa si ya se ru pa Do you see me, do you see me?